Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: ostavljam sve.
1: Zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za Pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu s

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova, Podgorica 27, Nikšić 23, Bar 25, Pljevlja 18, Herceg Novi 30, Cetinje 24, Žabljak 15 stepeni, Ulcin 30, Kolašin 19, a temperatura mora između 23 i 25 stepeni. Ostanite uz vaš jedini sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u podne. Podgorica 28, Nikšić 24, Herceg Novi 30, Cetinje 25, Žabljak 15, Ulcin 30, Kolašin 20, Pljevlja 20 također. Temperatura mora između 23 i 25 stepeni. Ostanite uz Sportski radio Arena.

0: Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
1: Marketing Arena Radija.

Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posledice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sobstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za Pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u primorskim gradovima bar 26, Herceg Novi 30, Ulcinj 29. Što se tiče temperature mora, u Herceg Novom 25 stepeni, a bar i Ulcinj 23 stepena. Ostanite uz vaš prvi i jedini sportski radio, Arena Radio.

0: najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Kažeš da te vole stranci,

Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posledice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sobstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za Pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori izmjerene u 14 časova, Podgorica 30, Nikšić 26, Bar 27, Pljevlja 22, Herceg Novi 30, Cetinje 25, Žabljak 17, Ulcin 28, Kolašin 21. Temperatura mora od 24 do 26 stepeni. Ostanite uz Arena Radio.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 30 stepeni, Nikšiću 26 i Pljevljima 23.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Herceg Novom 26 stepeni, u Baru i Ulcinju 24.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Marketing Arena Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura na Žabljaku je 18, a u Ucinju 28 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 30 stepeni, u Nikšiću 25 i Pljevljima 20.

0: Slušate Arena Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljen.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Finale Kupa evropskih šampiona između italijanskog Juventusa i engleskog Liverpoola trebalo je da bude praznik fudbala. Umjesto spektakla, svijet je svjedočio jednoj od najvećih tragedija u istoriji sporta. 29. maja 1985. godine na stadionu Heysel u Briselu okupilo se više od 58.000 navijača kako bi gledali finale između tadašnjeg prvaka Evrope Liverpoola i moćnog Juventusa, koji je predvodio jedan od najboljih timova svoje generacije. Malo ko je mogao da nasluti da će se tog dana više pričati o događajima na tribinama nego o fudbalu. Međutim, mnogo prije prvog sudijskog zvižduka atmosfera je postala napet. Između dijela navijača Liverpoola i Juventusa izbili su sukobi. Kako je pritisak mase rastao, stotine ljudi pokušali su da pobjegnu prema jednom od betonskih zidova stadiona. Zid nije izdržao. Srušio se pod težinom ljudi koji su očajnički pokušavali da se spasu. U tragediji je poginulo 39 navijača, uglavnom pristalica Juventusa, dok je više od 600 ljudi povrijeđeno. Na stadionu je zavladao potpuni haos. Navijači Juventusa, ne znajući šta se dogodilo njihovim prijateljima i članovima porodice, pokušali su da uđu na teren. Belgijska policija ih je zaustavljala, a na atletskoj stazi došlo je do novih sukoba. U jednom trenutku igrači oba tima, predvođeni kapitenima, uzeli su megafone i molili publiku da se smire kako bi spriječili još veću tragediju. I tada je uslijedila odluka koja se smatra jednom od najkontroverznijih u istoriji fudbala. Iako su organizatori već znali da su desetine ljudi izgubili život, odlučeno je da se utakmica ipak odigra. Obrazloženje je bilo da bi otkazivanje moglo izazvati još veće nerede i ugroziti hiljade ljudi koji su se nalazili na stadionu, ali i oko njeg. Golom Michela Platinija iz penala Juventus je pobjedio rezultatom 1-0 i osvojio prvi kup evropskih šampiona, ali gotovo niko nije govorio o fudbalu. Trofej je ostao u sjenci tragedije koja je tog dana pogodila evropski sport. Posljedice su bile ogromne. Engleski klubovi izbačeni su iz evropskih takmičenja na 5 godina, a Liverpool je dobio i dodatnu godinu zabrane. Tragedija na Heyselu zauvijek je promijenila način na koji se organizuju velike fudbalske utakmice, od bezbjednosti stadiona do kontrole navijača. To finale odavno se ne pamti po rezultatu niti po pobjedniku. Pamti se kao opomena da u sportu ni jedan pehar nije vredniji od ljudskog života.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.